0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کودک ها از 1445 سومونی قلاپای پخت و پز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дуст ки дар шоди ё гам нест, дуст. Зучи шави шод ки гам худ ҳам аст. Амир Хусрави Деҳлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шумо.